0: hørte jeg en sang, som lød som så. Noah! Kom! Jappa!
1: Ja, let's swing it!
0: Okay, ho! Yeah! Yeah.
1: Voi, voi!
0: Voi, voi, langt op i fjellet, hørt du denne hilsen fra meg?
1: Voi, voi!
0: Voi, voi, jeg vil fortelle at jeg venter for deg.
1: Voi, voi!
0: Voi, voi, tiden står stille når jeg venter på kjæresten min.
1: Voi, voi!
0: Voi, voi, skjebnen vår ville at jeg skal løpe din.